0: naye osaye yi ose na se o krunkrun yami ye yi udin naye when we need azu alaji
1: papa
0: e to dwuma da urade ase
1: ni
0: nyumu no me nimu tu ho
1: me me me to ba bi mu wa to tan mi
0: ya mami dia
1: ya me di dawa na siri wala urade sana yi ya ni siri wala uyami Bedi dawa na siri wala sama na wasia
0: mayutiafo
1: okay
0: ah
1: ya mi jira wa
0: amen amen eno ano ato no eno ano
1: ano
0: no kure no kure no kure eno ano no baba ya mi jira osu amen amen amen amen bye bye osu sema na wase ano mayutiafo eno ano alaji ato no Eda Sami.
2: Hello.
0: Ababa Johan, we need a zoo.
2: Asafa Urade, ni mani da zoo.
0: Anyo, okay, siye. Ye, tu juma da Urade a zoo, papa.
2: Ye da wa si na ye yi wa ye. Ye na ji kwa nyame.